0: Eva.
1: Hvad er jeg med? Gør det. Hey, godt. Hey. Hey, altså blandt dis. Hey, gør det.